otu he ina nā sā moa nā amata ina ma pāwaele atu tamuti pāe i lele au malalangi